وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لين قلوبنا كما لينت لداود الحديد. يا الله terangilah hati-hati kami dengan cahaya hidayahmu seperti mana engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya dengan rahmatmu, wahai yang maha mengasihani. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami seperti mana engkau lembutkan besi bagi Nabi Daud. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi.